0: shahida alayhim sam'uhum sen nopp ya tambule sede da gis ku bëgg nubu yalla lam doon def ay noppam di sede wa absaruhum sen bëgg ya di sede gis ku bëgg nubu yalla lam doon def ay bëtum di sede ne yalla ma xolon nangam man ni ma sétanon nangam nopp ya ne man de ma diggon nangam wa juluduhum ak sen deri sen deri bima kanu ya'malun ci lañ dan def ci aduna lepp luñ dan def rek tabarakallah ha nataqad jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijram wa asam hadith bamune fayuqtamu ala fihi thumma yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayna al-kalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil barkalla ab hadith la bo xamne bi bu gudd la akhrajahu muslim lol nak dafa am dilala bo xamne day tek tane ci yewal khiyamati dañuy wax yunus bi alayhi salatu wassalam ci hadith bi mu ne dañuy tejjem ni daaji wax lo ciri tambale wax loxo yi tambale wax ak bediye deri neena nga gis nit ne ab deram yal na nga alko yow luma ma sa son ya tax yir mo ma sa jind ya tax suma ma sa jind ab sagu ya tax suma ma sa def nangam ya tax lolou la waye der lu tiaje suñu der yi ci suñu loxey der bi di wax ngeen balma moy der bi ne ci bir tubay bobu moy wax waaw bobu moy wax bobu nak su waxe ci bir pencima tabarkal ciow lu bay mo fay am waaw ñu dem ba yamul khiyamati suñu gemmiñ ci di wax beut yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waye la leen jaaxal moy xalaatu ñu won moos ne li ci bir tubay dana wax ah motax bañ waxe wa khalu li juludihim ila len di xol ni len waw lima shahidtum alayna lutax ngeen sedañu waw kenn ku ne basa lola waxe nga xol ko niko wayo yow lutax nga sedema lima shahidtum alayna lutax ngeen ni atte ñakkal sen der yo ye xalu ñu len antaqana allah alladhi antaqa kull shay antaqana waxlo nañu الله يالله الذي يالله ميغا خامن انطق مو واخلو كل شيء ييب لو واخ كي واخلو ييب لو واخ مو ني واخلو تبارك الله كون ني نيت جاب ني غيناو ليغ لو لنجي واخ في نك اوتو ياغي واخ اوتو ياغي واخ اي اباري توتي غاي ناب اباري ياغي واخ ديك ياغي واخ lenn lu leen di wax legui bu neme fofa yi tabarakallah ah lolu idda di wax nit ñi ne leen waaw lutax ngeen di wax ñu ne yalla mi wax lolu lepp lu wax mo ñu wax lu dal di tatam nak di xass nit ñi wa huwa yalla qalaqakum mul bin yir ñi awwala marra ci ngeel ben nga wa ilayhi turja'una te war ngeen xamni fi ngeen delu ci waat war ngeen xamni dimbal won aduna rek ngir nek fa di juddu duggu école jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nem aljan war ngeen xamni affaire bi yom yor non surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatiruna nekulun won di nebbutu wama kuntum nekulun won tastatiruna di nebbutu waaw di ñak soorale di nebbutu an yashhada alaykum timu ban yana sede sam'akum seen nopp kenn ci yeen musta mana def lu noppam fekkiw wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekkiw wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lu tubayam fekkiw musulen ko man ولكن وايين زمنتم دنجينا ياكارون ان الله يلا لا يعلم خمت كثيرا مما تعملون نبارك لي نين ديف دنجينا ياكارون ني يلا خمكو ورن جينا خمني يلا خمن لي وايين دنجينا ياكارون ني يلا خمول لو باري امني ني دن نوب نيت نيت دي نكو نوب يلا amnu yu bari da ngeen ko neub nit ñi te di ngeen ko neub yalla yaakaaron ne yalla xam ko nek ñun ñun nop ñun beut ñun tumay yalla daf ñoo yoni won ñun nek ci suñu liggey ñuy nak waaw di rondu tek suñu tani fele civilu di len set nak ñun ñi tay nak tay ñi bindu suñu rapport wazalikum sen lool nak zannukum moy sen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defon sen borom dal mom ben appart la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ngeen yakaron lol nak ardaakum moy len alak lol ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirin bok ci ñinga xamne ñak nañu bok ci ñinga xamne perte nañu yalla neen fay yasbiru ni buñu muñe fannaru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtu fajalat ay ñaar fuk ak ñent fay yas dañ ko tek na ne ko nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu way balig tabarakallah faman afa wa aslah fajruhu ala allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala allah ci yalla joge innahu yalla dal so gisé moy joxé sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabarak wa taala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bugul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bugul ñinga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom señ la mu may la nga fayu bu ngeen jàng al-qur'an de ngeen mu ne la yuhibbu allahu al-jahra bis-su illa man zulim yalla neena bëgguma kaddu gu ñaaw luddul ku ñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti luddul ku ñu togn mu ngox su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazuu man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi a ñaawteef ndax ku màcc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir muxtasar ba jukkim ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk wala man intasara yàlla mu ne képp ko fayu baada zulmihi ginnaaw ba ñu ko tooñe fa ulaa'ika ñooñu maa aleyhim min sabiil amuñu benn bakkaar koo xam ne kii dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwan fayu nga ci ki la tooñ waaye jéggi woo dayo maanaam jéggi woo ni mu la tooñee daf laa rëkk nga ñëw fekk ko fi mu sëgg nga rëkk ko da jar na di jàngal xale yi lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xale xulooyee wala dóorante bul dóor kenn ka da ngay ñëw sëgal kii rek ne kenn ki daf laa dóor mu ne waaw nga ne ko rëkkal rëkkal ndànk mu daal di rëkk ni mu ko rëkkee kenn ku ne dem tabarakallah sëñ ahmed sahir ca kokki daana ko jëflanteeg donga ya moo di bu benn donga dóoree morom ja rek mu ñëw rek nga ñëw mu ne la acca sëggal nga sëgg mu ne la dóoral nga dóor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara baada zulmihi fa ulaika maa aliim min sabiil moo tax farle kuy tooñ baaxul farle kuy tooñ baaxul saa bu tooñante amee rek fexeel ba ki tooñ nga wax ko ne yaa tooñ kiñ tooñ nga ne ko jéggaleel su munta jéggale nga ne ko fayul surtu shura ay ñin fukk ak benn innama sabilu bakkaar kay
1: ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay toñ nit ñi inna ma alif nak tasbilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy toñ nit ñi inma al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki di la toñ ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena amlo ben bakar inma sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ardi ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq ndax bew mom nit mënu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgate ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna ci su al-akhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé sang mu sutura ki ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ki la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dog dogu pire mune wala man sabara ala al azab wa taraka al intisara li wajhi Allah fa inna zalika as-sabr wa at-tajawuz min al umur al hamid allati amara Allah biha wa akada alayha motax asawi mune كرر الصبر اهتماما به وترغيبا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقب لولا آسد الشاوي على الجلالين وقت جكب نينتل قطم نينفك أكبن ولمن صبر كمون وغفر مجدل تجلل إن ذلك لمن عزم الأمور لولا ما يدوغن دير ما تخبرني جيجن ديسان لفن شعال بدير دي فور موكو جم موجو ودم چدك منك دي جندي واسابو ba muy jëndi waat saabu doomam ram ba duggu ca ten ba daanu ci biir mu jiwa xol xol gisul kenn mu jël doomi boppam sanni ca ten ba momit daal di yuuxu nag ne xale ya fonañ ba daanu ca ten ba ñu ñëw génn leen dara jotu leen loolu tabarkàlla lu am solo la ñu ngi leen di jox kon daje ajjuma ji di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraku taala
2: rabbi itrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي فال انك تي والو خارلا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جتاي تفسير نين دي اجل اجما جت سي وقت وي

julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax ta bali daa bilay wa tab manam mom dafa melni buñu selem lu genn kutiba alaykum siyam bokku na ci ayu siyi ak wala qad karamna bani adama diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karamna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karamna teral nañ teral juri teral nañ kuñu tal bani adam domi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teral nga ji duñ ko yeb ba legi nek bani adam duñ ko nangu nek lenen mo ñi gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tubuy ji nek ta da am lu def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su fekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi de man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da dikoy ñod di da dikoy jébal ñat ñako dal sét gaay da dikoy japp def ci auto bi ndeysan lolu mom la alquran di wax am na ño xamne dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis na nit ko xamne jigen lay doon di dox ci mbeddi di doxé ni fas di dox ci mbeddi du waddu du fal mbub te lolu aw fas dama la jitt su boba legi karama gi defal bani adam yaango fe bëgg bayyi motax da ngay deg fenen sumardana asfala safilin ولقد كرمنا بني آدم بن أنا تراغي وحملناهم في البر والبحر وحملناهم نسفلين في البر بن نكتي جيري سنكتي جيري وارتي فاسي ولا نيوارتي مبامي مبانيو تك مبام سرت مبانيو تك فاس سرت مبانيو ورغليم مبا اوتي تبارك الله اوتو بو رافيت بو نيك نيت نانكوي وار وحملناهم في البر doom adam rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nax yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobbu la fa ngay liggey ji ba wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri ajit geej ga bo demé ci geej ga fexé ba am fa bato wala lo ci mbalelen nga war ca mu tege ak yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi yalla defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew min at-tayyibat ki lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wërsegal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ni tan leen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare ci yalla bindu subhanahu wa ta'ala yi ci gëna bari ni te ko ci gënal من المخلوقات من الجن والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك ييب بن بوتي نيك دوم ادمه لا گن دوم ادمه فمو فك جيني من كو تانغات بايما نونو نكا نونو نك منتي اك بيتيك دوم ادمه تبارك الله موتاخ دا فام جامونو جو ياغ گاين ني دا فا سوخلا دوم ادمه باسكو دال ني موي داف نيت ني باخو ورنا كو نك وري بري كوم گيس نلا ياو گنا دومان gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yoy bani adam mu ne ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na né da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gaynde wax nga deug de waye dama bëgg su fekké da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay né ñu gaynde nako demal li mu dem rek mu daal dem bam yag mo ñëkkuat ñëw ne gaynde ah man daal xam na suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko ah dédé man duma daw mu ne ko lool wooruma mom daal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga dëgër ndax suma ñëwé fekk la gaynde nako waaw yewal mu yew ko yew ci garab bu mu dëgër kën daal di wut aw yetam door ba doyal daal di won gaynde ne ko man doom adama karama bi ma yalla defal moy ma la gëna moos xam nga ko fuuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën
képp ku dul doomu aadama

ak ya sa bay dan fiqqa ci ñom nga fexé ba fiqq ak ñom ak yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jégué ñoñu dem na ba ci soxna ci nga xamni nit ngeen di bokk yeen ñaar nga dox koy akam waye dom ji nga xamni moy soso seen digënté nga dox ko akam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamni nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga dox ko haqqahu akam te xam ngeen miskin mom akam ci alal ji nga am buñ ci rëdd na bët bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aajo wo ñu bëgg sa bu aajo wo he te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola moy akam ndax li yalla waron na jox miskin yi bañu am loola yalla jox ak ni yaaw yi bañu omal ba ëppale seeni morom walu miskin yi la yalla boole walu aghniyay muy ñaari walu mu jox ko aghniyay manam kep ko omal li la tax omal law nekkon walu faqir ya miskin ya lolé la yalla boole jox la mu ne kon nak ak yoyu legi man duma ko nango ci yow wagn sab loxo jox len ko waye bëgg na ngay dindi yow lolu di len jox ñu ak mo ñom miskin yoy ba tax yalla ngay wax ci suratul ma'un neena ko gis di yitte wo miskin gëmul al-akhirah رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كوغيس مسكين يي دولن فالي دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي شيخلو ماغ لين دي داق كوكا يالا نينا بوي سيت كو گمول الاخره بويا بوغا تامبلي تي موم موم گمول الاخره كون مسكين مومي دا فا ام اق مو خام مسكين بي ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakk ji la fo gis miskin rek na nga xamne alquran ci suratul isra yi ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi lum tuti tuti na la wor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabna sabil ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tuddé ko ne yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bindal na fa ci say wajur nappi ci say mbokk nappi ci miskin aji tukki ci sarin rewam donte da bari alal waye dafa tumranke nang ko jox haqqahu aqam ci sa alal ji nang ko jox haqqahu aqam ci say jeflante ba nga xamne mom tam dina meuna jox so jele walu alal ji la mu ne soy jox zal qurba sen aq di jox miskin aqam di jox ibn sabil aqam yalla mën lool lepp nak wala tubazir bul sax saxé alal ji tabzira ak sax saxé tabzir muy sax saxé xam nga ab tab dafa am am sax am ab tab moy ko xamné li muy joxé fim koy joxé fu neex yalla la am sax nak moy ko xam ñu dox la ko xamne ku la jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tabzir moy al infaq fi ghayr haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanu malahu kulluhu fi haqqi lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayr haqqi kana mubazzira mujahid mune bu nit jëlon alalam ñepp tek ko ci fim ko wara tek muy yoon suñu borom tabaraku taala ku ko nekkul am sax mune waye su jëlon ñaari loxoy kep kep def ko fu jaadu wut su boba nekk na am sax li maana bu ben waye don taxawal ben fo ak sabar wala fural wala yi demé niki yoyu nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin soko abalon pat mu ci xolli soble yaanga ca bok soko maye 300 ngin mu dal ca lamuy jënd yaanga ca bok waxuma la nak soko maye 100 000 ci 50 000 waye so jëlun 3 million 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukay wala ay dongo wala yu demene ko yoy nga joxe ko ca lola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazirina yi

0: lambé daj ko
1: mu nek ni ci souf mune ومن آياته بوكنا تي كيمتان يالا انك يو ترى الارض دا نغي غيس سوف سي خاشعا مو كون نخمي دي سوف سي وو ليغا جار سن صاح جابني في ورتا ام نخ سو تاوي واي ومن آياته انك ترى الارض بوكنا تي مان رغامي وانني يالا كين لا mo am katan moy taral ard da nga gis so si qashi'atan muy luwaw kong kong tabarakallah nyax yi waw fa iza anzalna 'alayha al-ma'a buñu wacce ci kawam nak ndox ma ndoxum taw kerfe ihtazat suf dadi yingutu warabat dadi yokko bu suuf yëngutoo daa di yokk nag ah luy yokkute gi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax ah mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta ki dëkkal lii mooy ki dëkkal mooy kii dëkkal ñi faatu te ñu rab leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al-ard inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala innal ladhina ñinga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy werante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ño xamne man nañu ko recc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wet di alquran ji di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulhiduna dañuy diinat fi ayatina ci suñu aay yi la yahfawna alayna duñu ump yàlla nee na ñooñu mënuñu nëbbutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuna fi ayatina bit-tahrif wat-takdhib wal-inkar fala yaghibu amruhum anna fa nahnu lahum bil-mirsad badama ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñetti téemér ak fuk ak juroom benn ca la wax joju nekk non la ko fa firé afaman yulqa fi nnar mo ndax ko xamne dañ koy tabal sawara afaman yulqa fi nnar khayrun am man yati ta'iban wala man yati aminan yawm al-qiyamah mo ndax ki nga xamne dañ koy fanni sawara mo mur na ko ne lum guddu fan ila sawara wor na ko ne lum gat fan ila sawara mu ndax ki khayrun mo gën am wala bok man yati aminan ku ñew al-akhirah and ko bu wolute yawm al-qiyamah bisu taxway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fi nnar tabarakallah man yati aminan mo ko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yàlla neen i'malu jëf leen ma shi'tum lépp lu ngeen bëgg a def innahu li wóor mooy bima ta'maluuna basir lépp lu ngeen def ku ko xam la koo gis la. mom jalla jalaluhu wa azza kamal innal ladhina kafaru bizikri ñi nga xamni dañu weddi alquran innal ladhina ñi nga xamni kafaru dañu weddi bizikri ci alquran lamma jaahum balen alquran dikele mune ngeen bal mu mox wa innahu ta alquran kat la kitabun aziz terle bu tedd waaw innal ladhina kafaru bizikri lamma jaahum wa innahu lakitabun aziz tayit kat terle bo xane bi terle bu tedd la mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu lakitabun aziz tayit la yatihi albatil min bayni yadayhi wa min khalfi ay taxan ay yaqkat man nañu joge fu nek duggal sen loxo fu nek bëgg yaq ba mu dess alquranul karim mum la yatihi albatil min bayni yadi nit man nako jema yaq waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yaq waye ken mun ko yaq ba mu ne yaxet lu yag yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi lak ya allah waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lu way bari bari pex fi ngoy ba boko binde fo yob mbind moy jang ko xamne tabarakal la yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbindum keneen nak mba ñeneen mba feneen bo waxe bo noppé ñepp dañu xamné li du wax yalla say wax la yow mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتلا وابو خمني من جوغي تا كو تادكا جل جلاله جارتي كو خمني كي كو خرن لا تنزيل من حكيم حميد القران من جوغي تي كو خرن حميد تسانت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de amul solo daal di jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarakallah da ko gaaye yëre daal di koy neexal lool mu des fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ gi mu xereñ xamid yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamne ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xarmi nako ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñala wax mukk lu tud li ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik bi la wax mukk ludul lo xamne waxes nako bi yonent lu la jitu lay ma yuqalu lak illa ma qad qila lirrusul min qablik tabarak allah surtu fusilat aya fanwer wala ñeen fuku ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sabaram lazu maghfira borom ngeegal wa zu iqabin alim borom iqab bu metti lolu bu ko de wax rek bole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti limi taki moy alquranul karim fi mu jaar lu jaar rek moy taxa muccu yalla neena walau ja'alnahu buñu defon alquran quranan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala ajamiyan di ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak walau ja'alnahu quranan ajamiyan buñ defal alquran mu ajame baña nek arab xana wacc ko ci benen lank laqalu dañi wax ñom ñewé di alquran lawla fussilat ayatuhu ñu téewon ñu tékantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nañu ni alquran daawr na nek lu ajame yalla mu ne a'jamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jamiyun wa arabi qulna lan huwa lil ladina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safaral ci kep ku djub waye safaral ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak bis lu len nit di wax duñ ko mëna gel walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñoom seen nopp dafa melni dañ ci daaj ab bant ba dutu deg mune walladhina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñoom dañu gumba walis alquran yalla neena walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'ama fay nek gumba ci ñoom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug di ko gis ulaiika mbolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug moy ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo dello ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala régler leen surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori le doon أولئك الكافرون بالقرآن كمن ينادي من مكان بعيد فإنه لا يسمع ولا يفهم بما ينادى به. قال ابن عباس يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. سيبرم في آية ننفك أجيروم تسترة فزلان ولقد آتينا موسى جوخون نانيو موسى من الألف دام وخ نجامي جوخون نانيو موسى الكتاب تيري با فاختلف فيه نووتجا جوخون نانيو موسى تيري با فاختلف فيه نووتجا بنو اسرائيل ووتو ني جار ني ني موسى واخنا دغ ني جار ني ني داكورون تي فن فني او ني جار فاختلف فيه ولولا كلمه دغن كون اك بات بو خامن سبقت جيتو ون ها كون دلا قضي بينهم ينو ات سين ديغنتي وانهم تنيام بن لن ات لفي شك منهم مريب dañuy nek ci kuy sik saka ko xamni ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nek ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakallah suratu fusilat ay ñen fuk ak juroom yalla na من عمل صالحا فلنفسه كل دف لو باخ فلنفسه بوبم لاكو ديف ومن اساء فعليها كل دف سفان سي سكو لي واتش من عمل صالحا فلنفسه بعد فلنفسه danaka masam yeb ci suuf la benen bi nak wa man asaa fa alayha maskam yeb ci kaw la tek tale ne kuy def lu bax yaay fiite kaw jef je jo jefe dile suuf waye kuy def safan dibula ka def yef tabarakallah akafo bi chaahan فعليها مير ما داي واتي تكوم وما ربك بظلام للعبيد تبارك الله سبروم دو توغن كين كو خامني كي اب جام وما ربك بظلام للعبيد ناخ جانكاري داني واخ ني سو يالا دون توغن دا نا ويسو ظالم ظلام لاي نيك واخ توغن يالا بو يالا دون توغن kon togn gi dana upp ñu nan ko togn kat motax muy jëfëndiko wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ndax su doon togn du tuti loolu tax duñ wax ma rabbuka bi zalimin lil ibad duñ wax bi zalimin bi zallamin lañuy wax ndax su doon togn togn gi du tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yalla du togn ay jaamu إليه يرد علم الساعة إليه يالله يرد لن يدلو علم الساعة قام قام بس بين تكال يتكال لولو كدل يالله خملوك إليه يرد علم الساعة يالله رد لن يدلو خام خام بس بين تكال فان لا نيان لا فايفك ممرك لن تخم لم تخم موم رك موكو تي خم كين بال انه سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم ما يعلم اليه يرد علم الساعة تي موم رك لا ني دلو خم خمو بسنج وما تخرج دو ген من ثمرات تي منيت min ak mami ha ci mbortan bako don tor tor wama tahmilu jiyendu wasin wala bok du eumbu wama tahmilu du eumbu min unsa ci ben jigen amul ben jigen buy eumbu wala tad'u du wasin illa bi ilmihi ludul lola ma nga xewé ci xam xam yalla Allahu akbar garab gu meñ tor tor bu ne la ca wara tege fa mara nek suñu borom xam nako jigen june bo jelle wer bo jelle wer suñu borom xam nako bu yag lu jitt yoy yep nak ba xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko wayo mayunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote ayna shuraka'i ana ñi ma dan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla ayna shuraka'i ñako bien qalu ñako azannaka ma minna min shahid amuñu kenn ku ñuy fédé ñun li ñu santon ci lañ nekkon nangam ilayhi yuraddu ilmu sa' ci yalla ñuy dello xam xam bis biñ ci motax ñi biñ ñewé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga maron bokalé qalu ñu na azannaka ma minna min shay'in ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñu jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shay'in gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñu nekkon doon ko jaamu loola reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is mu woor leen ne ma lahum amuñ min ma'is fuñu mëna rawe amul fenn fuñu mëna jaar baraw ba suñu borom du leen teg natt ba leen bëgg teg yàlla ci yàlla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yëgal nañ la yow day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow wa dalla anhum ma kanu yad'un min qablu mu sanku reer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu réer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yal neen fii ngee mujj ak moom wa dalla anhum rek tabarakal suratu fusilat aya ñun fukk ak benn ngeen bal ma moom la ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qablu lu jiitu wa zannu ñu jortu ne ma lahum min mahiis duñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaayil xayri ci ñaan ci ñaan lu baax wala ñaan àlla alal kenn du son wa in massahu char fa yausun qanut mook laa yes amul insaanu min duaayil xayr wa in massahu char fa yausun qanut yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laale si bur wala yi demene ko yowe rek fa ya'usun qanur mu daldi nagu tabarakallah daldi baye ko dootul yitte woti lu ko yekati luddul rek lolé ko dal sedd ci mom lu ko moy mu chalit ciowba tabarakallah kenn do xam fo jëm ولئن أسقنا رحمة منا سنكم مسلي يرمند بجوغة نيون يالا من بعد دراء جناو أغلر وخملي جي مسه لاب

0: dafa indi woon benn yax bu furux daal di ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wa sallam, fettax ca baaram ba yax ba ne keleng. Mu daal di wax nag daal na yonent bi, atazamu ya muhammad an allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hada. Yow mi yàlla yónni, wala boog mu ne ko yow muhammad, ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb? Yonent bi ne ko naam, yabxasuka wa yudxiluka annaar. Mu ne ko waawaw, dina la dekkal moom yàlla, dugal la sawara. Boo demee ci albahr loolu lañ ci wax, ñu ne nasalat fi l'aas ibnu waail ba tey, waaye bu demee ci ak docteur Ali Sabouni mu ne moom li wér daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibnu Xalaf. Ba demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir, boo ca demee moom it ca bunt bañ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis. Maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul, daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubaarkàlla. Ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent, wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkal ak ñett. Kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo, daal di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox bind ko nii. Wa daraba lana masalan, yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal. Wa nasiya xalqahu, mu fàtte nañ ko binde woon. Waaw, di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su funuxee ci suuf, boo ko bëggee booleeg yàpp wi, yàpp wi fan lay jógee, di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique. Waaw, tabarkàlla. Wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu, xaala waaji naan may yuxyi al izama, kan mooy dekkalaat yax yi?
1: Daawuda léeg-léeg mu ñëw ca xabru waaji na ko jéggal, ma waaji na ko duma la jéggal. Yooyu yëpp ñu teg ko ci derub daawuda bi. Mu tax yonente bi mu ne yàlla ne ko soo déggee liñ teg daawuda luñ la tegati nga àttan ko, ndax lii lañ ko wax en tant que yonent. Te ñun niti ordinaire yi nga xam ne dañuy yonent, ku ci àndoon ak sa waaye ngeen dem nga seetali ko soxna, ngeen ànd fa, sa ngor mayu la wala sa jom, nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp. Lu dul ñu néew. Yonente bi yàlla tam nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi, du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam, ba tax muy taxawee taxawee mu mel nii. Loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nettali yi. Moo tax tafsir kat bu ñuy wax Ibnu Kathir mu ne waqad ذكر كثير من المفسرين هنا قصصا واخبارا اكثرها اسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محاله. نانا امنا تي تفسير كات ني باري باري ньо خامن تود نانتي في اي خبار تود تي اي نيت لي خامن لا تي اوب ليب اي اسرائيليات لا يو خامن لا اوب تي لولا دار رويل تي كين ويرنتي نياك غاي وسا. Moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xista ba demee. Albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraaran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daawud fa zuurun wa ftira. Mu ne moom Albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko, mu denc ndaw sa Albaydawi nee na loolu zour la ab bakkaar la waftiraun aw sax la daawuda defu ko. Moo tax sayidna aliyu radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddasa bi xadisi daawud ala

العالمين نيتي صلاة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لول ماي سي الله تجي وقت أمصر الدين وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم ملكو من جمع بين سقير وتتخنى فدول وجين نال بوستخن من وجب نتلب ولا تتبع أهواءهم بالتقسين بنا نيان تلب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بالتكير بي الله واتقمناك دولم يبو أمير سلي أعدل بينكم دينا ديغل ما معنسين ديغل دولم بنا بنقبخ لأن يالا ما يسمي برام ديسان برام دولم نعمل بنا لأن سمي تنيل جف ناك مؤمن لأن مؤمسين جف jom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukkel ba wala masir ñun ñepp ci mom lañu lolu ben teremul la ben programme la bo xamné kenn ku ne war na ci may xel rawati na ko xamné da nga bëgg def ñu ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñinga xamné yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy werante ci diine yalla bi bala gàllam koor ñi ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmmalee nangul yàlla ñoo ñi day xujjatuhum lay wuñu mën la rek ba daaxibatum layu neen la ñu dégluwaat والذين مبالين من خمد يحاجون في الله بني خلو ولا بني ورنت كي دين يلغي نجد غالان كورني يبدون عبدك ديني من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتمله يلغ لأن ها من يوني حجتكم سير لي لي ونمان لي داحبة لي من لك inda rabbihim fasan borom luñu mëna wax rek du li jup luñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku ta'ala te wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid te am nañu ngorom ñu metti mu leen di xaar bu yoom qiyamati kon lay wala wax wala ko ci ngir jenn nit ci leen loolu fat sama bu ñu soolam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت بهد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأسل البحر المحيط دكت جرم نار قتم جرم كيما الأسفك أتنيت كلم إني واحد ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم واتي تن يوم كان لبني سنتر القرآن موتاك كدف لن دفون بك آي بي يولي وخل كدف لن دفون ay yi yow rek lay waxal do la tax alquran bu tudd ay tour lu baye bari don ci am ni mu tudd sey tu yalla ne Allahu alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu tudd len equilibre bañu ci sanilin ayatina waxo nañ leen al mizan ni nag mizan it nag mu di maanute yàlla ma wàcce maanute mufassiruna yi yàlla yàlla fay leen ñu ne dañoo tuddee al adl mizana li ann al mizana yaxsul bihi li adl wal insaaf tey soo demee ci bitik bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ni sa ndeyjoor ci plat bi ni sa ndeyjoor day wàcc ànd ak moom ngay def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne la ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moori ñoo tolloo ku ëpp mu jox la àtt ne yaa ëpp ku néew la moon la àtt ne la yaa néew la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala loolu moo tax moo ci al mizan te itam gis ngeen cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ak cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy daje wutal ku lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la koy nekk garat ak yooyu mu séddale ko cër lépp moom daal di toog moom biir yàlla
allazi moy li nga xamni anzal al kitab mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanc yi ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñaka manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekk ci xolo ba na layal ci yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral ci wama yudrika mu na xam la la'alla sa'ata qayna bisfin qayb nek lu jël waaw qayb nek lu jël mën na am nga joxe ak jambar tay ci Allah subhanahu wa ta'ala mën na am nga joxe ak jambar tay ci ginaaw Allah subhanahu wa ta'ala te so xasse jinna aduna dab dabat al aqdam la jafel te dem yob ak jambar mom ko xamal la ci nek do ko def ndax yow mal qiyamati ku amul lo fay ak jambar yi ñu ngi jël te nga baxle won di len jox ba su jexe ñu fa ca yoon len baxle wut di la jox ba sa ñu ñak ka baax yi bañ ñu bolat ñak da baax yep duggal ci kërum tam ngeen yalla tal musal wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib mu na xamul mu la na xam nga tay bis ci taxaw xeyna bala yaand mu taxaw bis ci bala yaand mu taxaw ndax yeen ci yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neena biñ ko yoni ak bis ci ñu ngi tan digeent ñaari baram ni su tante baram bi dund gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni ba talale ni su tante ñu digeent nak allah xel mu na toll motax ñu jang wal asr innal insana lafi usr takusan jotna gontu nañu yes ci jant bi mo def ci aduna tukki non la ko yoon ci bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk ak jom ñaar yasta'jilu dana yakanti biha al-akhirah yasta'jilu dana yakanti biha al-akhirah alladhina la yu'minuna bihi li nga xamne biha li nga xamne gëmuñu ko yasta'jilu dana yakanti biha ci al-akhirah alla jure mi nga xamne la yirnu ne biha gemuñu ko ni dama ala xer ñom dañu yakam ci allah kiram waji luñu ko may ñu ko xel duñu ko dajale dara wallazina amanu ñu gem nak ñom mushriqun minha ñu ngi ci ki khaifun wajlun min khiyamiha ñaar la ñu yakam ci allah sunu ndax duñu ko yan la ci seen waxtaan sax dañu kaffe alakhir naan ah yalla du la ko kenn mu yërmu ne yalla yaatuma tooñ yalla ba nga am jot nga ne ah jëm ñu yër mu sant la nga lant mu tere la nga ne ca tere ya daa ne ah jëm ñu yër te olof wax xam ne wax nga ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca mu kon yastajilu biha alladhina la yu'minun la yu'minuna biha ñi nga xamni gëm ñu alakhirah ñom rek ñoo ko yakam ci rek di ko ah suma dund lu ma neex def suma faato lu neex yalla def da nga xamul lan moy alakhirah wa jaay yi ngeen dem alakhirah tabarakallah suñu ben serigne alhadji ñu jaay ci lu ba day wax ni mom di bu ko wuur ni aljanna lay dund wa jaay mu rat lu gimu rat lu taxna sawur sawur ci dem bi na tek say tank tek say loxo la xass la maram mu wax sang sang la jibe la gas am pax bu xoot sur le ci biir te buñ amal ñaari yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am lu nekk yow gënë yoon moomu dal te nga xam ni mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa waral nee na yoon wu dal rek lu doy na waar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukk yi ñu tuddee woon aljanna lañ jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane suma sàn romb ci ay xabru day daal di wàcc la mu waroon toog sa di jooy ba ñu ñëw jël ko ne ko yaa Ousmane xana gëmuloo ni annaka min al asrati al mubasharati bil janna xana gëmuloo ni fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen dégale al janna xana gëmuloo ni ca nga bokk mu ne akay yow xana déggul yoon ci wax ci yow kera ba nga defee sa sarax bu rëy dafa gën a gis mu saraxe sarax bu rëy yun tu ne ko mënutoo yàlla def mënutoo def yàlla lu ko naqal ndax fanaa ne koo ñaaral da nga rab ci saw xeet juróom fukki junni yoo xam juróom yoo fukki junni yoo xam ne sawaraa yoon ci ñoom Ousmane xana du mu loolu mu ne akay taw sa joy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon lee yoon lee bis bañ ma dencee ci xam ba baamoo jot ñu àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na
والذين آمنوا نجم مستخون منها دموت الأخرة ويعلمون محمد أنها نفتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيه في أنها الحق ملكتك تلنجم من يتعنيه في شنك إحساس لنك سنجيب وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانجل لبنك بني الله كأدنى إحساس سنجم نجم الأخرة كنت أنها الحق motax ñi ko gën su fajare bu ñu ne xayya ala sala foo dox ci medina sa ñoom ñu fa dal dakk yi jàpp sangu yu yenn la ngi ñu fii seen parisal yi nekk ci taw gi wuti dakk yi ñooñu musfiquuna minha lañu tut alaxir ñi ko gëmoon nag noo leen xool mbaa nga gis leen mbaa nga xam leen mbaa nga wax ni ñoom ba gis ci seen yenn gis luy tekk ni gëmuñ alaxir ala dama إن الذين يمارون في الصاع من خمر الميران تنام الآخرة أمنا بأم لفي ضلال بعيد من تسانك بصيصي واو على دمن إن الذين من خمر يمارون في الصاع دمي زرنت دمي زرنت تنجرم مسكنت أمنا بأم تريوي لفي ضلال بعيد من في سانكو بصري غير من يالا من يوم يور غير يالا من يالا مسلت يوم سورة الشورى آية فك الجامعات يالا نعم الله لطيف بعبادي الله يالا لطيف قنية وانتلا لطيف قلرك لا بعباده الجامعات وبرر رحيم بالخلق كثير الإحسان به يسود عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لك جانبي كل يوم كبار المهيدة في الرسل لك يوم بصب أيه أكبرت بطور تسين كو أكلم كوي مي مي أكلم كوي مي مي وقال نفسي كفسير بيلا سدنا بيكو خمي tamar kala toñ ne yalla tay ñu jaroon mu doon nit mu yobbu ko police wala mu xex ak mom la toñ yalla lu tax noonu ande sa kër ñu taaj la ceebu jël nga lekk ceeb bay sax lam daan sax ñu jox la ji nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax la tudd sa la ñelaw mu neex nam daan neex te da nga yendo toñ te bo toñ nit ñu yow do def lool ndax nit yow mom boko toñ tamar kala doon la wut ñelaw yo xam الله لطيف بعباده متى مخاطب منه لطيف بالبر والفاجر حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه البحر المحيط جبت الجرم نار قتم جرم تومير أفقات نعم مخاطب منه يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي سفان ألا قل تخيف يلا خمي نوكي مي أكلن كوي مي مي ñu fonk ci lay sa doom toñ lay ñen ko doñ jini ko lay sa jabar toñ lay ñen ko duma jox dépense jini ko waye yalla mom tabarakallah mi ngi ñu baye rek akale rek yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex waaw wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu mo tax ba yoyu tabarkal ñu dégg aw gaay ñoom tam jël la fiifu ya naan ko ya latif bëgg mu yokku leen astur ya latif bëgg mu yokku leen ay biir yoy lañ nga def ko jàdd yoon wa fa am ci ay jëfëñ jëfëñ tabarkal ndax bi ñu lay jox ya latif leen la buñ la ko joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nekk ci sida sen sen radio ci 5e étape ñu bëgg faay so fi ñewon tay jëm ci ñoom nga jaawale xamulu fi nekk nga bës kaat essence essentiel bi yëg ba kaat dafay laal ñu rëñu daal taxaw daal di ubbee ko ni mu ubbee ko bu fekkoon foofu ay gaynee fa waax te xiif muy na séeri dañ la daan somb fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale dangaa jaawale looloo tax koo xam ne dangay nekk ci yàlla fi foog yi demee ni fi yooyu war ngaa fexe ba xam ca lu jar lu jóg ne ca lu ko mooy boo gisee ñëpp ne ca nga bëgg caa nekk rek man nga caa nekkee nekkin woo xam ne yi fa nga mujj rek mooy génn sa kër gadu soo yet naan maa ne yàlla fiifu na ko waa ji def woon tabarkàlla ba ko mottu ma fekkee fa mu doon waxee yàlla fiifu kan mooy yàlla
wa huwa yalla al qawi yini lewede moy ko am katanti al aziz yini lewede moy ko tedd gi nga xamni ci fanna def ni al ghaib alladhi la yughaib wa la yudafi moy nga xamni moy nak ni kenn upp ko dole tala kan mel ne kuy ñew kërëm ñu ngi naqari la ba ñu ngi nak ñu yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullilah rek waaw ñoo ci ngeen ñu am yaay legi ñen bal ma ñu yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay legi mo fi jëgë dem wala ñu leer gëb yaay wala ñu jëg papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb ñu ci wax ñu atanta yalla man na boole ke yeb kon nak yalla mu al aziz ku jaral allah ko xamu rek ya ko ñem suratu shura ay fuk ak jom ñen yalla ñen man kana kep ko nek yidu di xeyya ka gont la beug harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fu mu xey al akhirah ko tax xey fu mu gonté al akhirah ko tax xey fu mu jankay al akhirah ko tax xey yalla ñu ko ñi nasib lahu dañu ko dalé ci yaakaram fi xarti ci mayam mom Allah xaral pay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi sul seen jiw ci fof diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jël ta gën ñor ñe ba gën ñor ndaw ku nday yeb de tabaarakalla li ci aji yeb su nekk ni ndaw ku nday yeb ñu neex dara ñu ngi tan rek mënu ma ci seen ñor na xam ni fi ñu ci tabarkal yalla na ngi ci jam waye nonu baykat bi ni seen to mbayam ak nu ngi fanni di xey dem ci tole di gondi dem ci tole di tawte mo ngeemotam di lek ba reg di teel xey di gudde wacc yépp dara taxul lu gën bëgg lu tek ci bes ci ba dara taxul lu gën lu def ci posam dara taxul lu mu takke ni ñaare lu soxna wala mu takke soxna su ñu kay yoy yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lam yaakar waye nasib lahu fi harfi allahu akbar waaw wa man kana yuridu harfa ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna ni dong ba taxu rekol ci lu tay yukti minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko al-akhirah taxajjub la la taxajjub dama lay jox ba dal la ko aduna taxajjub dama lay masal kon ko am xel noy def dem xey ngir allah xere ke ko aduna taxajuk ba yalla masal la ci wama lahu fil akhirati min nasib allah xere do fa am ben ci allah xere do fa am ben ci mo tax tabarakallah sen bu baxa baxa bax bu ñu xere haji amul aziz jamono yeen fi xene won masal na neen ñu di dox ci tel de otam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal otam ba dem uuf ko dugal ci bir and ak mom yebbu ko lola moy yuri bi harf al akhir de ngi rit ci fani barkala ñu la ndam tegal waxtan seen fallu makka wa ragala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek muy ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye minkum wa minkum rek minkum man yuri dunya dafa am wa minkum man yuri al akhir ñu ñu ñu fexé yeen ba bok ci minkum gi dunu ci def minkum wa minkum man yuri al akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag xalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga dindi liste fatte yi ma dindi leen ci baytul mal ci bank

عليه الصلاة والسلام ورث الكتاب من بعدهم جنة وبنية لدماء نعمل لفي شك منه من الله في شك فاتك تيربي ملي أمشي أبدان دنج ملي لفي شك من التوراة والإنجيل لدن ينمي تير بجرسي مرم تبارك وتعالى بني أم جنوك نيب أن الجاجة لرسي مرم تبارك وتعالى بخون نبسنا ولا تفرقوا فيه مي بلن توت وما تفرقوا مي ووت وني نجل بيين يكون مي ووت أم يعني ينتبه إليه من يساو بابولي وخير إن الذين أوصل الكتابة لفي شك منه يلبك بالمين فلذلك يلس يب ngir bañal len ko falizalika yi yef yef bañal guma len ko bañal tax na fadru ni nga jog nga wote nga jog fadru nga wote nga def ñu tuddé ak daaw falizalika fadru jogal nga wote ngir bañ taxali ko di am ñi dal li yeneen xéer yi bu mu dal so xéer falizalika fadru wote leg ni jogal nga woote ci turin loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fala ngi wo wastaqim kama umirta ni nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruq alladhi hadatha li ahli alkitab amarnaka ya muhammad an tad'uwa annas ila din alhanifiya asamha taqalkoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñen ñi nekk wuute mu ne bañ la ko sa xeer yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqi mu nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tàmbali dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub danga cee jiitu ñu lay woo fastaqi waaye dégga mu ne ko kama amirta moo tax ba ko ruud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salatu wasalam daa ne shayyabat ni ruudun wa axawaatuha surtu ruud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay madam yi mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu ma la ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen say woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd ci ak yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñëwee ko mënu ñu ko su boobaa ku ñëwee jël ay bagaasam njub bi loolu la Shu'ayb waxoon mu ne nit ñi wala uridu an ukhalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute gi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falizalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fadru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lum julle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala leneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yi di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dana ñu gis ne am na ay baati yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooye bokku tag làkku tey bi ama alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatu alarabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk yi nga xam ne moom lay làkk te moom wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel ñi ne moom ñàgg ñu naan moo ko terlo

0: aya nak lol du ci am kon nak fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' tabu ahwa'ahum sen banya surat ash-shura ay fuk ad-duru wa qul nal amantu gamna bima anzalallahu tilep lu yalla wacc min kitabin ci ter nepp ter bu yalla tabaaraku ta'ala wacc min yent bi nel gamna ko yani الإيمان بجميع الكتب الثلاثية لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير البيضاوي جت بن علي قتل كيفر أجرم يا فكأت إنيا ولا أتنيت وقل لي آمنت قمنا بما أنزل الله تليب لي أن واتي من كتاب تبتير بيت كير بوحن بي يا الله تبارك وتعالى واتي نفر من كير بوحن قمنا قمنا كير لك tekkuwal na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedé alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedé fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitabi wa umirtu digal nañ ma it li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al'adlu fi l'ahkami ida taqasamu ilay atasiri ulami tanjil ca la nekk jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam maandu seen diggante li a'jila baynakum ndax
1: moone ba yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armuñoŋ tàngoor woo muy tàng ba tàng jir ñam woowee di fajaratu zaquum noonee lay tànge kël muxli dafa mel ni beteex yaxli day wañax day wañax wañax mooy cinnu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni boo tiima jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yooyu bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti ku ko jege mu lakk la noonu muy wañaxe yàlla neen day wañax fil butuni ci biiru ña koy lekk shajaratu zaqum day wañax ci biiru ña koy lekk ka ghalyi lhamim ni ndox mu tàng di wañaxe noonu la lekk googu di wañaxe ci biir ni ndax tàng jër boo laajee docteur yi lekk gu tàng li mën def ci biir fii ci àdduna bu ñu la ko waxee tabarkàlla da nga ragal bëli ci àllaaxira tabarkàlla yàlla ñi nga xam ne ñooy lekk shajaratu zaqum yàlla nu ca la musal ñun ñëpp tabarkàlla ñooña léeg-léeg ñu woo kenn ñu jëppi ko lool yàlla jëppi ko malaaka yi jëppi ko tabarkàlla ñu baax ñëpp jëppi ko yàlla daal di joxe ndigal malaaka yi ne xusuuhu jàpp leen ko waaw mu wax ay malaaka malaaka yoo xam ne ëpp nañ ñaar ndax arab buy wax kenn kuy jàpp di wax xushu bu doon ñoom ñaar mu ne xusaahu bu ne xusuuhu mooy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawoon jamñaaju gii bu yuuxoo Dakar kenn dutu fi des ñëppay génn àdduna tabax yi fi nekk yépp daanu menn malaak sàllaaw Jibril day yàlla nu ñu càll musal bu ko yàlla newoon Dakar gii tey ji nangam laafam bi kepp mën na fi def loo xam ni tabarkàlla dana doy sëkk yi xew tey waaye àllaaxira yàlla jëlul sax benn malaak xanaa ay malaak daal ni waa ji xusuuhu jàpp leen ko malaaka yi ñi jàpp ci lox yi ñi jàpp ci tànk yi ñi jàpp ci bopp bi di déglu seen borom yàlla bàyyi leen fa ba mu ñeenti téeméeri at yépp ñu ngi téye waaj téye bu dëgër. Yàlla mu ne faatiluuhu, koweel leen ko, koweel leen ko mooy aj leen ko, aj leen ko. Bu doon tey da ngay jàng karaté dañ la wax triche ko, nga daal di jàpp ci lox bi aj ko ba nga xam ne waa ji day mel ni kuy bëgg a jóg te day laal suuf ba noppi du laal suuf, pokkotaan yi di métti, mbagg yi di métti. Noonu la karatékaa yi di def benn waaye léeg-léeg, wala sidokaa yi dañ koy aj fuñ ko jëmee ila sawaahil jahim, ci digg sa waraw jahim. Yàlla ñu ci yàlla musal, ci digg sa waraw jahim. Ah, malaaka yi ñoom ñoo gën a dégg ndigal la yaasunallaha maa amarahum, ñu daal di koy yóbbu ci digg sa waraw jahim. Maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeen fukk ak juróom-ñaar. Suma ginnaaw ga bu ngeen àggeeg moom ci digg sa waraw jahim, subbu sotti leen fawqa ra'sihi, ci digg bab bi, min azabil hamim, ci ndox, ci mbugulum ndox mu tàng. Allahu akbar. Malaaka yi yóbbu waa ji ba ci digg sawara, ñu fab ndox mu tàng jër di ko tuur ci bab bi. Kawar ga dañ, derab ba dañ, tabarkalla yuq yuur ga walbatiku, te kat suma la yamuti fiha wala yahya. Alaxira kenn du dee ne kon su méttee boo génn àdduna da nga koy fàtte, waaye foofa kenn du faatu. Ku faatu fii soo demee foofu lu mbëgal ma métti métti rek doo faatu. Yàlla nañ ci yàlla musal. Waa jooju nag ñi koy ñaawal ne ko suq mosal, innaka yow ca àdduna yaa ne woon anta al azizu, yow yaay ki tedd, al karimu, yow yaay ki yiw. Maanaam yow yaa ne woon yàllaay sa morom. يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة سق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم. إكرمة تفضل جيك يننتي بي صلى الله عليه وسلم مني يننتي بي دجوك أبو جهل دار نكو يالا ديغل نما منلا أولا لك فأولا سورا يجيو سورا يجيو. أبو جهل دادي تنلوخ بچه دنبا ne ko loo may nappe yow waatal naa la ci yàlla ne yaag sa borom yéen ñaar bu ngeen àndee mënulu leen ma dara. Abu Jahl wax loolu yonent bi ne ko yow yaag sa borom su ngeen àndee yéen ñaar ñépp mënulu leen ma dara, man xur wi ñu nekk maa ci gën a tedd maa ci man. Moo tax kera ba mu deexee bisu badar yàlla daal di wàcc aaya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim. Abu Jahli moom ngeen di jàng ci suratu lahab tabbadida abi lahabin wa tabba ma axna anhu maalu maksa inna haza li ma kuntum, mooy li ngeen nekkoon tamtaruuna doon ko weddi. Mooy leen kon mbugal mii nga xam ne moom nga mos tey mooy mbugal mi nga xam ne da nga ko daan weddi ci àdduna daan wax ni gëmuloo ko yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Qur'an aya juróom fukk yàlla nee na innal muttaqina, mbooleem ñi ragal yàlla. Innal muttaqina, mbooleem ñi ragal yàlla. Ragal yàlla nag bu doon mag ñi koy fiir dañ naan mbooleem ñi am jom, ba kilifa gu toll ni yàlla lum leen tere ñu bàyyi ko. Am jom ba kilifa gu toll ni yàlla lum leen digal ñu def ko, mboolem ñi ko mel. Ndax at taqwa mooy imtithalul awamiri wa jitinabun nawahi, te yàlla tere la mbir nga bàyyi ko ndax yëg ne soo ko dee def dina la jàpp, ci jom la bokk. Yàlla digal la mbir nga ne ca te yëg ne mi ngi lay gis, cig am jëm la bokk. Ndax bëri waa na barab yoo xam ne boo ca nekkee nekk fa ka fa nekk di sa kilifa am na yooyu doo ko def. Ndax lan léegi tey ñu tekkee la ku ñàkk jëm. Su doom yi ci kër gi bu amee doom ji def luñ koy tere, ci ëllëg su ma defaat ko da nga koy joxañ baaram ne ko yow de amoo jëm. Lu tax ñàkk jëm ngi mooy li nga ne ko bu ko def. Wàcc dafa jot moram di ñibbi si midi, moom midi demi lay ñëw wala une heure mu def ko defati ko, way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay don te moy al jannatu lolou lañ yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñi ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla ay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor gui ibrahima saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dunu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencalé la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joggé bo muy tul yaakarut ni da nga jogg ak yere waaw da na ko soñné tabarakallah ci wal woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi liyastanisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla yi defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deko hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut bu sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lu mu solo mu upp ko ngeen bal ma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon nango denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñi nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne da nañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yépp ak wone ne njàqare dafay jeex foofu ci àdduna alaxira kon ak itam tuddu alxuurul xisaan ndax dafa bokk ci texe nit ñett moo di ñu ne day boole muy ndox ak naataange ak kanam gu rafet yooyu yàlla tabaraka wa taala da koy may ñi dugg aljanna. Mu ne kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin yaduuna ñuy sàkku ñuy woo wala ñuy commandé fiha ca aljanna ja bi kulli faakiha ci bépp furi bépp furi boo soxla ci aljanna rek am na fa. Yaduuna fiha bi kulli faakiha bépp furi fii li ñuy bari bari furi wi léeg-léeg nga toll jamono joj am na yooyu doo ko gis léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dëkki tubaarkaal la yàlla lépp jar waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal. Alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa te nag aaminin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute ndax duñu feebar duñu jaaxle duñu jàq duñu tiit duñu sonn aaminuuna min attaxumi wal amraad kenn du fa lekk ba fër waaw aljann dañuy lekk ci furi wi ja waaye aaminin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. Aduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk waaye su alaxira lu lekk ga bari bari rek tabarakallah du wàññi dara moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar duñ ca jële fër duñ ca jële dara tabarakallah yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir waaye tirangaa nga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan aaya juróom fukk ak juróom laa yazuquuna fiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi aljanna loolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nekk di dee di tuxu. Aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow léegi nga tuxu dem àlaxira bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miraas ko wala yeneen waaw lu kër gi neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarakallah añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari lëwal bi dudal ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee li uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama alaxira nag soo duggee aljanna moom laa yazuquuna fiha almawta illa almawtata al ula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahimi mbugalum sawaraw jahim yàlla na yàlla mosal ci mbugalum sawaraw jahim loolu nag fadlan min rabbika baaxaayu yàllaa tax waaye dug ngóora dug njàmbaar zalika dugg aljanna nag huwa alfawzul azim mooy texe gu rëy ga mooy texe gu rëy ga zalika loola waaye man di wax fii ci àdduna maa la man maa la gën maa àgg fii maa la ëppale lii loola lépp daal àggul ci alfawzul azim zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom alfawzul azim mooy texe gu rëy waaw sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru danañu bayit wu maam Cheikh Alhaji Malick bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àlaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam saw fatara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru tabarakal suratu ad-duhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu alquran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salami ñi waye alquran disna w lemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytuhu qashi'an mutasaddi'an min qashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu boole wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mu ne fa inna ma yassarnahu bi lisanika dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dan ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci loolu la ci yalla jiblu tabaarak wa ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni mars la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juuna dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhira amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi dara dess ila an yarisa allahu al-ard wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng deng yek yunimel ak ni alquran leerek ni mu tektalek ni mu wéré sari boxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fétélé ko banu israël sari waxtana ci mushriku quraysh ñi nga xamne neena ñu dekki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daldi jeex sari bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamne ñoy al abrar fuñi mujju wonena ñi nga xamne ñoy al fujar fuñi mujju lool moy suratu ad-duhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jathiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fanweri ayel ak jurom ñaar gina bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacc ñu ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne al-qur'an ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yonni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko kon sar bi dal tuuti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaroon te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yeurma ne ngir jaamum yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yoonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leer yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman ci wala ci suuf ci ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindeef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki deme dik sa morom dik ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu wonane yalla kenn la yoyep shawahidun natiqa bi azmatillahi wa jalali ak itam day wone magga yalla ak benn gi mu nek benn sar bi bu ci joge dana waxtane xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na sekk mu defal len ko mom yalla tabaaraku ta'ala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jéxal sar bi waxtaan ci fay gi nga xamne mom lañuy fay yowmuddin nit ñi xajjaliko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla yalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla nam ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi minallahi ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi baye ko won fu dul yalla te tol ni mu toll te wacc ci ñaar fukki ak ñett da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoy bu sañon du ca nek yalla nak terim bi bam ko wacce ba legi li lay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arab yi don lakke ak jamono jini arab yi lakke amut ak wote te jamono jall qur'an di wacce na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab kay tanzilul kitabi من الله العزيز الحكيم ان في السماوات نكنا في اسمان والارض اكشوف لايات من رغي وني يالا واتي القران للمؤمنين تي نكو گم سوره الجاثيه ايه 9 وفي قلقكم نكنا في بند گم لين بند وما يبث من داب اك لي جن تي luy dukkat lolou day nek na ci ayatun ay mandarga yu wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daar gok bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lolou tamit ayatun na xol ni yalla bindé nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daagu yi du kecc ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessigi yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun واختلاف الليل ووتي جي غودي جي دي ووتي والنهار اك بتيك بي وما انزل الله اك ليالا يواتي من السماء مو جوغي اسمان من رزق تي ورشب فاحيا به الارض مدكر تي سوفسي بعد موتها جناب بسوف ديه وتصريف الرياح اك نمي ولبتي نغلاولي يوي ايد ايات li qawmin ci nit ñoo xamni yaqiluna dañ jëfëdiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk woné na mom moy kenn nim bindé asaman nim bindé suuf nim bindé nit daaba yi dukkat guddé ak bëcëk niñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas bëcëk taxut ndax fi ne bu bëcëgé ku ne man nga ciomélatu ci garam place yi tok fa ñuy dem yé tabarkal bu gaay defé lañu def defal la bu xal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak bëcëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jër ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def te itam melni bouton yaangi ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fimu nek ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñing ci bëgg bokk ndax
0: benn gi nek benn ci dolem ji dugulante bi guddii ak beccëg bi dugulante ak itam wër wi ni mu diisé jant bi yow gën ko diis lal wa min ayatihi al-laylu wan nahar charaam ñu déel wa shamsu ak jant bi momit ci la bok wal khamru ak wër wi
1: ak wax ñu mom nan la katam ton la tasjudu lishams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamar bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dong ngeen beug fasiyene jam الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سوكو ديفه سوني بوروم ميغي واني كاتنام ديكو واني تي ييغا خامني نييو لا بين ني وور نيو سا سو نيك غا سين ني گن نيو ري فوف بلن يالا ديغل ديغلي ني ديف نيون ناك ني توتي ناي سين رون تا بو يالا ديغلي ني بوغانتو سورتو فسيلات ay fanwer ak juroom ñaar fa in istakbaru buñu reeylo baña top ndigale yoonte bi ali sallatu wasallam fa in istakbaru buñu reeylo baña top li nga xamne moy alquran fal ladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mudi malaakai yusabbihuna lahu بالليل والنهار وهم لا يسأمون يالا موني سيري ليلو نيغا خامن نياغا تي سا بوروم دي نيوم ديكو سابال سا سوني غوديك بيتيك تي لونو سونو نيوم داي لونو باي موك فني تول نيغي ماغال سا بوروم تبارك وتعالى yalla nena wa min ayatihi bokuna ci man ragamile wonne yalla kenn la ci katanam gi wa min ayatihi bokuna ci wala bok fa yistakbaru buñu reereelo fa lazina inda rabbihim ñi nga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yasamun lolu ben sujud la mom tam ci alquranul karim ñi nga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérélu ay ak juroom ñaar wa min ayati sun borom tabaaraku ta'ala tudde meloy mu'minun yi al abrar tecca tuddu seeni dala'il yuy wone amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak ben gim nek ben ak itam jëf yi ñuy jëf fi nak mi ngi fi tuddu dekki ak yasha aju yeb te mu jëm ci yawmal qiyamati تبارك الله ومن آياته أنك ترى الأرض مو اندوات بنين كيمتان مام سني برام تبارك وتعالى مو دي كيمتان يو خمني بولام بيدكو مو نيك نيش شوف مو نه ومن آياته بكنا تي كيمتان يالا annaka yaw tara al arda da nga gis suuf si khashi'an waw kong ñax mi de suuf si waw lele nga jaar fen sax japp ni fi wërta am ñax su tawé waye wa min ayatihi annaka tara al arda bokko ci man rek gam yi wone ni yalla kenn la mo am katan moy taral arda da nga gis su si qashi'atan muy lu waw kong kong tabarakallah ñax yi waw fa iza anzalna 'alayha al-ma'a buñu wacce ci kawam nak ndox ma ndoxum taw ko defé ihtazat suf da di yingutu warabat da di yokku bu suf yingutu da di yokku nak luy yokkute gi moy suuf nga ji ci la nga ci ji sax mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta ki dekkal li moy ki dekkal moy ki dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam mom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al-ard inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta nga xamne mo dekkal li de moy ki nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala inna allatheena ñi nga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy werante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ño xamne man nañu ko recc yalla neena ñi nga xamne dañuy weddi alquran ji di dinat inna alladhina nga xamne yulhiduna dañuy dinat fi ayatina ci suñu ayi la yakhfawna alayna duñu ump yalla leena ñoñu mënuñu nubutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko إن الذين يتعنون في آياتنا بالتحريف والتكذيب والإنكار فلا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد فنحن لهم بالمرصاد بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جروم قاتم نيت تيمر اك فك اك جروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاكو فافري afaman yulqa finnar mo ndax ko xamne dañ koy tabal sawara afaman yulqa finnar khairun amman yati ta'iban wala man yati aminan yawm alqiyamah mo ndax ki nga xamne dañ koy fanni sawara mo mur na ko ne lum guddu guddu fan ila sawara mur na ko ne lum gatt gatt fan ila sawara mo ndax ki khairun mo gën am wala bok man yati aminan ku ñew alakhira and ko bu wolute yawm alqiyamah bisu taxaway ba ñaar ñi duñ yam xam nga ne man yulqa finnar tabarakallah man yati amin moko gën fof surtu fusilat aya ñun fuk yalla ne i'malu ma shi'tum i'malu jëf leen ma shi'tum lepp lu ngeen bëgg def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa 'azza kamal innal ladhina kafaru bizikri ñi nga xam ni dañoo weddi alquran innal ladhina ñi nga xam ni kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran lamma ja'ahum balan alquran dikale mune ngeen bal mu mox wa innahu alquran kat la kitabun aziz terle bu tedd waaw innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz tayit kat terle bo xane bi terle bu tedd la mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu lakitabun aziz tayit la yatihi albatil min bayni yadayhi wa min khalfihi ay chaahan ay yaqkat man nañu joge fu nek duggal sen loxo fu nek bëgg yaq ba mu dess alquranul karim mum la yatihi albatil min bayni yadi nit man nako jema yaq waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yaq waye ken mun ko yaq ba mu ni yaxet ni yag yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تبارك الله لا يأتيه الباطل من بين يديه لك يا الله ومن خلفه أكتقنا لو هاي بري بري بخفين كوي با بوكو بندي فو يب من من جانكو خمنا تبارك الله يو لنغي وخ يا الله كوخ bo jele mbindum keneen nak mba ñeneen mba feneen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax la yow mom dal la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joggé ndey jor du ko joggé chamoñ du ko joggé bir du ko joggé biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتلا وابو خمني منغ جوغي تا كتا دكا جل جلاله جار تي كو خمني كي كو خرن لا تنزيل من حكيم حميد القرآن منغ جوغي تي كو خرن حميد تسانت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu daal ne téere bii de amul solo, daal di jël beneen téere ba bind ko, maas ko def ci yim ci def yépp, tabarkàlla ba ko gaayo yëree daal di koy neexal lool mu des fa moom dong. Bi nga xamee ne alxuraan wàcc na kon ci xereñ ak yi mu xereñ xamid, yunit bi alayhi salaatu wasalaam jàng ko ci kanam ñi nga xam ne ñoo di Quraysh, ñu wax ko ay baat, baat ya ñagas, baat ya doy waar, yàlla iddi dara xarmi ne ko maa yuqaalu laka illa maa qad qiil lil rusul min qablika, du ñu la wax mukk lu dul lu ñu waxoon ab yunit. Maa yuqaalu laka illa maa qad qiila lil rusul min qablika, du ñu la wax mukk lu dul loo xam ne waxees na ko bi yonent lu la jiitu. Walaay maa yuqaalu lak illa maa qad qiila lil rusul min qablika. Tabarkàlla suratu Fusilat aaya fanweer wala ñeen fukk ak ñaar, maa yuqaalu laka illa maa qad qiila lil rusul min qablika inna rabbaka sa borom la zu maghfira, borom mu njëggal la, wa zu iqaabin aliim, borom iqaab la bu méttee méttee métti. Loolu bu ko dee wax rek boole fi maghfira ak suwa azabin aliim ak mbugal mu metti, li muy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaar fa rekk mooy tax a mucc. Yàlla nee na walaw jacalnaahu, bu ñuy defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng, ajamiyan wala ajamiyan di ajam, maanaam ñàkk a nekk arab di lakk ay anglais wala français wala yeneen lakk, walaw jacalnaahu quranan ajamiyan, buñ defoon alquran mu ajame bañ a nekk arab xanaa wàcc ko ci beneen lank, la qaalu daañu wax ñoom ñay wedde alquran law la fussilat ayatuhu, ñu teewoon ñu teqantal aay yi. Kon arabi su ñu déggoon ne alquran wàcc na, waaye wàccul ci ñoom nañ ko bëggee, kon danañu toxu ñu fekk si ko fa ca na mu mel. Waaye gis nga ñu ne alquran daa war na nekk lu ajame, yàlla mu ne a ajamiyun wa arabi, ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonte bi moom nekk lu arabe, ajamiyun wa arabi. Qul nee leen huwa liladina aamanu hudan wa shifa, nee leen alquran day saafara la ci képp ku jub, waaye saafara la ci ñi nga xam ne laa yuminuuna wa fi azanihim waqr, seen i nopp dafay def ak diis lu leen nit di wax duñ ko mën a gel. Walladina laa yuminuuna fi azanihim waqr, ñi nga xam ne nag gëmuñu alquran ñoom seen nopp dafa mel ni dañ cee daaj ab bant ba dutu dégg. Mu ne walladina laa yuminuun fi azanihim waqr wa hum alayha